Jami doni arze sidiye latima so sandi tulure anaskun zairo walzina bladia kasa huma na barkin ladi kredo ne platoyen. Huma doni nahkon ne mara samye uyero amaria china. Chidado ne haji sadu indin findin tuluri ne maada itaga turo. Chidaramdo ne diwal so afaiti adi chida kawia kaya itaga sana kaziyado ne diwal laso agrejin maada kalturo en klan hawara fanwin. Gwamnati ladu Najeriya chida doni. Motu a keke so akonu lantarken chida jin madadrizu surunayin klan bayina fanwin. Ayi huma aine kedie guljin. Nga udo ne loktu doni su jemiye soda bapo ikwe. Ada zaktinan kuru adi ma jemi laso ikwa amison. Aushiro tamprin gultin ma adi sadiyen klan. Gaska doni la liga adi baktida baditin gaw gaska gorom ladadine ada tamotu batallaru letinan. Derdajramu hawal shima adi ya karinwin.

Amin amin kla soro ya Zainab harami kunto deso ngo kshada ndi adie aukuz naidi tuma imbiji kalkalokto adie sha smokaru en kuntuna kunto deso naptundwa ya sawia kalkalokto adie lenye tustulokto kanalain isha sawala frumi nandi eruptu ayayro first come adie nandi akumno jo au aye kishana sui kasadin saw na sha duin pare pare na shando die clan nandi andro clan bayan na gam gowin da jikrin to kauduro ngo ada kurno

0: آمين يا ربي.
1: الله يخليك، أنا أقول أنا على صراطك مندي.
0: آمين آمين.
1: نقول
0: يا فلمتا أسكرني أنا نيرو لكتو ما قنم كالكالكتو أديت أديا بوترو. Kuntun da so kalkalokto adiyan fraskam doyin ya kisha na idan turo ita katkaya na karaye. Kuruta mayin beji nan diye tam doyin fraskam di adiyan gwanwa. Kuntun da mba doyin andiya kalkalokto adiyan bonwe da sandi makuri uskufal. Diyaw lar fal uskufal diyaw arak kuri. Awbi kuri lar kuri fal u diyaw indi kuri lar arak diyaw. Aslamu alaikum. Da wata kliya slay ta wada karantun da sambe so Fatima Mustafa bukar fraskam da tamtam ma ada kan mawa
2: da shi kana da fraskam kan jima da ya tamtam da ala kuma da rawa ala da samara afsala sai kuma da zuwa
0: amin
2: in fara son dunya da kuma da su
0: insha Allah insha Allah zauro Fatima asine na nyiro kuma kunum kaltu adiyan andiya buro ngla kreso bono ndi ayairo kam ati nanda kuno jo au ayi kasad do kashana ya sha do bari na shandien klan ne andiro bono kladen bayna kam kuno assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa sallam
0: ndawa tuklewa
3: Masha
0: Allah kan da sambe so alce kalla first tempta ma ada kana
3: karangan fara karam karkiye karo kutaye au kan jino kan jino ah ah karo kutaye au kan jino ya ga ne sha pan su kana gun gunu
0: mhm
3: ni girar da don da bana tuma ba ha awa da karo amma sai ru goza salu duron maza zan alhamdulillah akan ku gaimin ta kuma je ana tiya ana je ana rada galza ana sha zasu
0: amin
3: sabiya ya fati aro kin kan je ana san duka ke sabiya da sama ku ana san gari
0: amin
3: dan amura gari ban zai na wallo na manna ke ban zai na wallo gari amma gari lungu kasa da ta da tarbi sai na karo komi sai ga awana galaza da za a su gari mai ne dai kun sai ya goda solo jiro asali jiro tamta mafule san santa na zayar ka annabza da jikire ban kilo
0: masha Allah gala sarro jikala askan yana ni doctor ma kun bal kalokto adiyan andiya potro kurtin biji kalkalo adiyan kurtin so kalkalokto adiyan andiya kan zani tamaji sandi tamdoi first come adiye kozan na assalamu alaikum
4: alaikum salam ya mu
0: da wata kliwa slendo klazo
4: da
0: dambe alhamdulillah
4: Ada ada Mustafa gari
0: kana ji. Okay, ta da karantun da sambe. So from the tamta ma da
4: mawa. Tamma kana yamu da au kan jino e au kunoi. Tamma alu wahala sai ne uku ti da na kamiro ku tsarin uro kara.
0: Allah su dia.
4: Wahala da sorin da an yi sabu ma soro ke zai kasu da yanka amma wa da sai tamma san bai na wallo na am aka ya kai ma za su nda a wata rusun dangala. Ko kan dunon za la ji awon za su wato da kaza sa hali za su kindan da rusun da ran za su rukun rum giri malama ka yade ya kiyaye za su hali za rangala ana ke sai rukun man da don ran ko su ka ya rabbi alamina godon yana kan da kire lan godo ye kuman da Allah da masu rukun ciya
0: amin ya rabbi alamin
4: gala kawai wa man ma da mai tun dike ba ya fara
0: gala masha Allah ada ta askrin yana ni ro lokto kun kalkalok tadiyan andiya assalamu alaikum da wat kliwa slay to class
5: wala kliya use wasra ta gatsu ya nan gurum
0: masha Allah na gurum bari first come di akanma
5: kina na tiro tiro na kana hangra zawo ki sha to tira zo master ga uda kana ta zo to
0: taida su
5: kuma kam za su zuki kliya kim za ki wa slay la ni rom ko hata kongar ne ki godo zan taida biyo
0: faida ba tawada
5: bare bare dum ate kongalo tiro ko ni yar man sara dum je bare bare dilali to sara biyo su so ni ala min je da lai ma chani kuma ka buro sa su ga rango bare to
0: awu
5: mono so sungu che so ala bare bare da su da

Ngatun krinu yi kilamita fiskun usun nuta uwa filanzi FM kirma safal. Lokton jini tusu tuka nala ya rolete sena na asa india siti. Walte ishe forkamandi tamtam na ndia kurnozi agwe yo kwenen.

0: Ndarason kreno yi kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunye sa indi kalkal. Batala loktu gana layali ni ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo. Ndarason.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda noturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya. Hawara ndarason nedis sasirata e furtae.

0: Wishe kerun tu paraskram duk lawe darason kilometer piskus kun da uwa pela FMA paraskram dina ala paraskro kerun tu ndi fatu itamu korosa kenai sabsa nai tedanya askrnya na ya jufutu nandiro forosa lakin bayin gitu na idea paraskram dila linye tu sumulti ya fatro ishe ya fatmata malamudi ya bama satija ya kla kuriz zailan gam na sana faras kram dilan koron dio sa zap sen te dai nya san dio as kinya na da jitu mangana ya fal matan jinya fal mata da ya fal matan da sonje eh
1: la la kun da mi shi
0: ya a bi an yiro kollata ko akoron dia kan usku membe lar membe mew membe tilon membe men lu ko indin membe ade leon
1: farata
0: na
1: da da kun usku mi sha
0: kun usku mi
1: tere ade
0: Ah, teri mba. Teri apa masanya sih tahu?
1: Bisa kunci.
0: Daji share koruade. Bulturon, nama sedon. Mana fan ma? Shiro kashinimia. Kamu rosada kini ada. Daji dua dua rosada cion.
1: Bultro namasar bultu mai namasar cindo pur kam sarnar
0: ah amuro
1: kirene kirigoro ma
0: ah amuro dai sarak sana da kam mate
1: ba mata amuro baranga ne
2: ah bultro namasar
1: na bultero
2: amuro sarak jo
0: amuro
2: sarak folkra da sarak sana
0: ah folkra da fanye
2: aha folkra da yoro
0: ah
2: yo kin idi me de
0: Tarazi ano fanye
2: yo kin ya kin yalla ze kin de woro
1: kin goro markal zo
0: bawa za da zaba ta
2: ah
0: kelan ze riya wadu ba
2: ida sha ko da kirturo ko
0: kirturo ayi da wor ta kwa
2: ngare
1: ngaje da mazo kin kiri goro mai wono war ja warata kan mai wono kelan ze da yak indir tena
0: ya walwa da lady gon wada da kullu jangila
1: indir kala
0: kirtu so da yace moza
2: a ta moza
0: anda kam wada ne sun ba no wada rochon
2: gare
0: dam gina nyo
1: ze kala na sha
2: awa samta da ba mari
1: ay
0: mari
2: butura na ban
0: am su rana me ya
2: gare dai
0: aya
2: yo ro korona kin meme wurashe
0: kin meme
2: ya
0: yo wa koronde kin meme ade

0: jawara gare kapsinan zaro kuso tsari ne suro proskram adilan and you been ita ga sailan beji an fasara baba gana usman auno bayan kunduma na shalom rarin zrifa ya usna ma adima shetima muhammad kubri bayan kunduma na shalom rarin kun bari mai usna uso kun fandu proskram da ado rupturam amma kawre ne kuso tandi aro lini and you been ita ga sai adro Bain adu kundotu tenas maro kula she laru ni Institute for Security Studies gultin ma adien. She kula she nzidun wano. Nzir sariru ni boko haram yosu adan gayi ma nimkaza de lanza su adi nasharu ni lardu Nigeria adu wasadin. Amma kuro kusko kurmayarum. Nashalar duk kemaru ni yosu. Au bi inga ururi ni kemaru ni yosu. Nimkaza de la au bi nimfumaru ni boko haram yosu adi akunjwa badizana. Bain nagapsina ma. Tenas maro suro kula shenza ya lipsana maadi ya kila lansawa ntide. Ruka ya Ahmed Alibi andio beena itahagasi maadi nkirinyo.
1: Kura bari.
2: Karapka zirchari wabu kwa harami adudu doni komandanza kriwe ada sarena kasharu. Sandiku ntina maadi ya lardi kemerune alishima furtu nzauro bayentina. Adi ya kulashe ladu ni karapka anaptu kilanzi ya kulashe suwa kendo jinma. Institute for Security Studies la notina madie itaga sana kentao done shi Auguste kanzu dia wa sotuluna ladin. Lamarishima adi ngayro falati. Ngaudu ni enzitariwa isuwa pia adi ya maboko arami ama adi tawaba alamka tenza sonso ndanayin. Saadu indi nfindi luko uwaro furtu komanda kriwe brin galatina adien. Butiri mtadiri ya tulurin me luko dia wedei waono. Adi makintao januari en sita juno saadu na madinen. Saadu indi nfindi luko arakinlan butiri mdoni. Zichari wa adi ya indi nfindi tulurin ne waono kalanga idone ladu na ajiria kemeru ne aladin. Na shadu ni ngosha karasa mbisa idin. Shawarimata nase en zichari wa boku arame alinguldi adi furtu nzin komanda kriwe kemeru ne ma adi u. Ye ina doni zitari wadu falle halam zen na sha mayo sava adi ma mayo sanaga yala doni kemeruni din adi nyai askara soye sandiro hangala zazana na sha sandia samimen kriutien ama ya ibladi ya doni kalangai gultinama adi ya ngultanaro ubayentina
0: Masha Allah ngila zoro rikaya Ahmed Alibi itumangina bayendo ni itagat kima allan. Kuri ntu njose asuzana tanazumaro nzi tarido ni boko harami adi futu fafazana hata na shalado ni kemuru ni mau. Nimka zaadi lasu ada haza nyela ngile tajuruwa futu waljini na shaburu mjesadi adu abiso lefku maso ya adisadu kazi gultina ma adu. Suluwa waljini nzirifo basa kadaro jamiso ya girejin ma ada dare ramza ishinela. Kwana cha kuso tuandiro walten. Boko harame su au bin isu abultin ma adi kaza de lanzanga yi ma lardo ni Nigeria la fuma su ada jiri komanda kura kura su ado. Nim kaza de la su ada sarim. Amma kurukir ma na sha lardo ni kemuru ni ado kinjwa badizana. Gile aye de ronye churum Muhammad Kubri na shamin?
3: Lafuta maro shi kala doye na mkura ya am kemuru ni rofsadi ndi. Zita ru kemuru. Awoga degi lampara doye kemuru da Nigeria ya din Trans-Sahara border market mbi musambono. Jaman zadoa garala yitangu uzuro sadin kintulemi ngawa di nkuruson access to local market misalo kama jiri awa toroa kawa futu day bradia bradia lampara kameru na Nigeria edin bradia unasunasha ninda sauna ala shima din kasu lampara din kasu yede jinishin jiri bare uso awalaso mbe musamu na churo din harajise ero gnazana kuna soso samoin so katia din kuna drive sadin nankaro adamaro kuruson sero information ya sadin kla letiram day ja hukuma nzuroe lampara nende tina za sero information sadin search chida nza kama butirum ya dobali zaya kazi ibala mbutirum ya doye kalani
0: ngila zauru ambasaro nasha ala marare ni nzirifo ila noto ma shimdo ni kurma nzirifo saratu wati yonrimia ni mkazade la kunjo nzara abinganza za uchurum muradi yu odoge lzaya sara
4: mana iswapso boko haramso ya adu shididamdo man awali lamar jenae zamurimindo ma awali dimindo futunzi ya rumba faltunzi ya rumba mradi megal timbaro walja dole gana la nazoro falimin awado suku awshama adu kama karangan na mkazada la di kamerunso royo badizana ya gaya nziru shi gwamnuti Nigeria ida Borno State gaman na gede gapsana nduso adu isa lamar shima da asuza lamar shima da muko falingi muko ndilan kiri utubadiza rolan kazada la kusekia uri findi nduri kura ungunzu shida amsha kangayama da dukso penyet chenin naro butrimi adonza saa

0: yaado en Sarif, leegi gite Sarif izana ndi. Narin katya ndi esop sana ndi. Alama kilometer indiya kero, moto a yaku, moto yaku rishifa. Kulta sana tewa goturama, say moto alama uwe narin chidagani. Do ama kuma narin zowu maro isi nchi ganangu uzun. Motor ga harmale ni mkokornum walche so baro onzu gana chidari ruwada.
1: Gilele kirmaduro abiso halien chida gultinama adikarai kilan kwa driver umarai andero bayen ada kalaksin ladun wono.
2: A kindaram goyin biya mota anza ya kijewe den be anzala rubse den ji a road da da kati sana sana zan do da zana karma ta turo le da zan growl a mo grelan zar gana cinjin na da na bla bla re cinji chiko so gana sare sare a cinjin a turo a sare ma fa kata le ne na ya ajiri da an dia roza safullo le zuya an dia kolde mba kolde ya ba dilawe isna da ngole la le tumguna lo manero le ne saya klasa je war su ti le ne akan ya kamla ko ni minuro cinna zakata da wata amci bula al kullima ga amsuro bula al bonimin duro shi an dero kutu
1: sendi dire ba gultuna ma ade gwamnati ro langrota na kla kasada kirturo su kici da gultuna ma ada kla loktelan ta mazu sendi zawal din lenum are za su ita gatsa ya klan kru ade ma zawal gultuna ma arin kazifalla ndiya sorin na shado mai yaye zawal du duwan furum tubailan bayan ade filezna murada beji gwamnati ya katafa kirturo su ku zawal gultuna ma allan jami sodron iskiya kudoin
3: Kurada da Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ta wada cina cidawo done na kan da fitre yanzu tie so cida zain masa kaddaro cidan zagultuna ma adbar walzina maso adi cidaro waltin gauna gultuna ma ada waltu farwatiyen shi kurada da Najeriya da ta wada ada ceno yim lamisa kan ta August te kanzu men luko yakin naro loktu done karabka cidawo adi Nigerian Union of Petroleum and Natural Gas Workers nupengla notina ma adi mai ridone kuralar deda dalzanalan gabsta bayana adi da goci sawaci da ifal mata Muhammad Tenfano
4: Klaburu karabka ade hapsana diyen kuralar du Najeriya ye Bola Ahmed Tinubu ye ono. Chidaram gultina ma adu futu sandinaro chida so da kenda utu. Ade ma kazidone gomnati ngawye so lanto ndina ma samma soa klaro gozo shie sa saintina. Ade ma ono futu kirmen zelan rozulor du Najeriya ye ngalo zina sina. Ade ma chida oso do futu sandinaro kinta wada jinza adu zain ma kazidone kiningazo ye da kaljin. Walti karabka adu robotu wa sidina futu sandinaro kinta. Ndau gase da jamilar dero sakaladu na done karabka nupengi ade lembitana klaka zikininga zauye tidaramza alla nsorinyin. Hata sendie gomnati loru na Nigeria ya kaodizana keringa zangala uzu kuruka su naptu kilanza iso yae tidanza adro muskwa soku so done riwaso da futu sando na rofondoro.
3: Gwamnati loru na Nigeria ya futu chidaram ari galja ya uzna madie dawari soa kutro sikina. Chidaram tana se moto bare tractor la notina ma tandoi da kutro ikwen. Moto agul tina ma adie tadil sandi du diawe de sawo son titandi no tawatuna. Adie bana jiri la marado ne bare sodro sudi nen klan sawa chida ifalmata Muhammad Ali yungu au hawaro ilipsina.
5: Ngao done gwamnati lardu Nigeria shiye nianzu done gultina ma ada bayan zinan. Lamarra bari soda kambatien na shadone na uraza manien feda tad. Dual done zarfondua adema. Chidaram kura done traktor standin ma shidone roksu salan. Moto bari traktor la notina ma adu dudiewe di ya tondin na son kunteno. Gile na shabari osu edilan. Loktu done gwamnati ya katap shima ada kutro sikin sinadilan. Muradu done bari osu die shi moto bari ada fondua ya mbejuwayen barema Muhammad Mustafa Muhammad ce guljin dun wono
0: maro trokta moto bare na le bayana kuma a Nigeria olmai tikiri Allah gaskiya moto bare da kana la an dero na moto bare la da lason bare musulman mar amla jiri fariso awla so sanakin da su kuma ya Allah kuma ro da fani ya moto bala san la moto je da na san gaskiya lokto atin kun da kana la moto na atin an da kana wahala kuma don maro kondon zuka biyar isu wannan kuma dare mura diskanto diskanto arma kulo tumatre so bareng yang duma motor sanda booking dia au ya kroko alla menen motor kan dia isi andero narama le le bare yana
5: moto bare so adu bare so de sondan rawalja teda zu kasadin za so duro kasada sirairo tawat suna
0: tomaro bare de motor sanda na rawolo no ma andero kasadi bare de ma su dane motor de dia su kunna adu bareng ya au ngai ki dan jekin ta bare ga au ngai ki da jango kurma kida baye tin tuna ularo kambuye tijina.
5: Kwa son shikatab ada kirturo tikia bana jili suri nashala marabare soda kambatien ladu Nigeria notu ma nashala marabare wuzina isi ladu Nigeria notu ma nashala marabare

0: Allo, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum. Wa alaikum salam.
0: Nda fato kilewa.
1: Elias ne.
0: Na'am, duma na jin.
1: Drama, abla ne.
0: Gila wishe kishoro paraskaram de tamtama paraskaram do kramo mi akko mo ya sandira hello hi daga kimin do.
1: Kitao ne yoro hello hi.
0: Masha Allah.
2: Hello.
1: Atao ne yoro hello hi.
0: Masha Allah. Tuma ina na kamarun ya krinje. Gila masha Allah. Tayi dan yin yiro askrina loktu ngonum andi loktu alan boturo.